0: kasa ema ne ka se nyame hunhun wo wasoe ho
1: efia ha
0: mhm ese opa nyakopon sa wo so wa hwe sofo a owa biniza church owa santin mampo na wotimi atutu na mom na nomo aba wasoe ye which is a papa nyame sakase no ewo so wo ye the reverend seer
1: on se sofo no ba ye no enya mpa ye na mebo ma no
0: e no kwe
1: e ya kwanchere ana de ma no dia me pesa me kana se obi bia da wo tie me ye no akwanchere e ye adwuma more than prayer e bia wante ase me se akwanchere e ye adwuma more than prayer because sofo no se fasting ben ene onye ye so obi yare no ba ne nchen na obom pa ya na mfa na ofa yan bro e ka bomu a o wa ha ha pia ne na duro but ono nko anu ma enye adwuma ko pim se o te me nka o radio so no se da bi reverend sia a pile life there me te ne nka enye ne na obe firi nyam adwuma se I'm very sure se nyame ni pa se mi miti no a yare biara eda me so no eto ebetwa asidan kenya me se ne yare na atena no so for 5 years ne bema na ewuo stroke na eda no so nani na eye fra ane diabetes na ye dia ma na odun so bebre no me ma na kwankyere ma na koye ye no enne sa odun so bebre